xarfa yàlla. Xam kon gooñ moo joxe exemple ñii de ci képp ko xam ne góor la moo xam ne am nga soxna wala jëri dañ nga mooy qualité yii de ci nekk nit ku dëggu nit ku am sutur ko xam soo gis xam ne kii caaxaan nekku ci moom du xocc njaay ay noonu taxay woon à travers bii nag ni ko waroon moonu war ñu ñëpp cub bëri du bënti képp koo xam ne nekk na suñu rool vraiment xam ngeen koy xam ne ku gëm yàlla moom lañuy wax abul muhsin mooy bàyyi ñi nga xam ne moom wéetal yàlla ku ne gis nga dégg nga lu ko sànnee safara sa te malaaka ñëw ni ko soo bëggee li nga moo ma ñaan yàlla ñu génn la ci wala boog ñu fay taal bi léegi-léegi mu jeex càkk safara si jeex càkk bul leen man yàlla doga si ma ne baax li ma doon défendre boobu ba liggéeyaa défendre ba fi ma nekk nii yàlla kenn xëy na ñee ñuy jàmm li ni yàlla numéro bi fi nekk buur te defe ne moom mooy yàlla ñu defaa rey di dekkal gëmu ko yàlla kenn leen moom a moom moom numéro moom lii ñii moom ñëpp moom bi bu fekkee yàlla fa na ma tàkk ba jeex ba raaf xëy na sama moom moom bi moom moom man suma déwé fu moom ça marange yàlla si magasin xam ne kii ci dugg la moo tax dugg dafa am solo yàlla nii safara si yaa naaru koo nii baddan wa salaaman ala ibrahim yow safara si nekkal si ibrahim mu sedd te bugg gaañ nga xam ne sedd mën rey na yàlla safara si jàmm la comme ibrahim yàlla nii yow safara si ibrahim bi ñu dugal sa biir nga xam ne kallak en une seconde fexe ba mu nekk sa nooy ci moom seen ci mu dem ko gaañ sa bras digg ndigal yëpp raafe ñu ngi si ibrahim toog sa yére yi lakko ñu yaram yi lakko mu jaaxal kon gëm yàlla wax alquran tam aoudou billahi min charajim wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuhu inna allaha baaligh amri qad jaala allahu li kulli shayin qadra al neen képp koo xam ne nga wàkkillu si man képp koo xam ne nga wàkkillu si man yàlla leen bind moom neen leen lépp lépp mu neen leen lépp taxaw leen fépp képp koo xam ne ma jox si lépp man yàlla naa la jox solution naa la dimbali dimbali boobu doo xam dafa mu jóge te pee faa wala nga wala nga ma ñëpp li ma ñëpp jot ñëpp ndax man yàlla mooy maa ngi nga xam ne dara teewu li ma bëgg forcément la ma neexoon ak bien entendu doo am sa Ibrahim détermination gëmum ci yàlla moo ko jox yi su ñu woon man di foofu ma yëpp sama jabar daal dafa naa ay roche rek fa nekk ni ma ko naa ko feneen yëpp feneen ma ko ma ko doon ñu gëm ne ni rek fa mu yóbbu njabootam purpose la vie la ki yàlla sant départ la bëgg yàlla sant obligation la forcément amul si ñaari xeet jabaram tam am na mil su leen jabaru tey ji jabaru tey ñoom yàlla baal ci wax ji sax jabaru tey su leen yenn jabar yi daañ ñi tax ma indi fi nga xam ne amul dara ay dëgg rek fi nekk te bëgg ma toog fi kon ñu ngi déggale jëkkëram xam ne jëkkëram di jaaxante na nga toog fa xaar fa yàlla ndax yàlla dafa laa testé naan ku muuñ daa muuñ waaye ba ma amoon moo ko jural lii tey nit boo xam ne dana nekk amul ndox amul lekk amul garab amul dara ak dëgg rek sa jëkkër bàyyi fu neex indi fii nga am parental doom parental ñu métti amatoo lekk.

0: mu nga né motax ñi ñaan goor ñi ñi ñuy indi yaay ju baax tax yaay ju baax bi mu mëna def ñun ñi nga xamné suñu yaay dafa dem biñu génné adina lañ xam lan moy valeur yaay yaay ak lu mën ci mel yaay yaay da ak âge bi nga mën ci am tamit yaay yaay da do mag mu say ay yaay ni muy lo xamné lu neex la kon bo sank ni ko ben waxe epp ko xamné sa yaay ngi dund nang ko tabiyo soko tabiyo do ko reccu yaay rek mo la mëna ñaanal nga diko koy suba ñu ne sax ngay xey suba di gis sa yaay rek lolu galaaj la galaaj bo xamné sax doom ji amul payam donc suñ yaay yi nañ leen fonk suñ yaay yi nañ leen japp suñ yaay yi ñi déssé yaay nañ leen xamné seen yaay yi ñu leen ñaanal mom moy japp tax yaay dañu sonn ci kër yi dé légui sax la né électricité bi duguna ndox mi duguna marché bi neexna mën nga dem yonné am nga frigidaire mën nga dugg denc ci sa kër pendant une semaine do dem marché bi avant ça suñ yaay yi lañ leen daan daj suñ yaay yi sonnoon nañ ci suñ kër papa yi da noppi nag yàlla bu la yàlla boole gora boo xam ne dafa tàng tamit yooyu yëpp suñ yaay yi toog di ko muñ yooyu yëpp yaay suñ yaay yi nekk ci kër yi di ko muñ moo tax lan ngeen fi gis ay doom yu tekki ay doom yu barke yàlla nañu yàlla may yaay ju baax yàlla nañu yàlla booleeg ñoo xam ne vraiment kii suñ ne kii ñooy sa yaay yow doo sëgg waaw su fekkee ne dégguma tey nenne dégguma tey aadama su fekkee ne ñu ngi si biñ bi si noo rek yéen ñëpp sujet bi ku nekk mun na see wax ndax ku nekk yaayam mooy héroïne am ku nekk yaayam day titeroo ku nekk yaayam ci sañoon sinon dina ko caral ba mu yëg ko kon boog sujet bi muy fête des mères di souhaité mère yëpp femme yëpp une très bonne fête de maman nga xam ne vraiment xale yi mag ngeen ñëpp sujet boo xam ne la ku nekk rek mën na see sànni sa grain de sel église su fekkee ne yaa ngi si diñ bi nga ñëw jàppale ma renfort ndax tey moom dégguma nenne dégguma Adama Fall.
1: Salaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam Adama.
1: Tey moom ñu ne ay quoi donc ñun dañuy nekk arrêté ñu leen di nuyu sargal leen gërëm leen parce que comme ni ñu wax ne rek fu jigéen nekkul moom foofu jàpp sax wóoru donc maa ngi nuyu tata Elise ma bàyyi ko mu dem ba pare comme ça ñun ñu ñëw quoi tey moom yéena ay
2: non
1: tey moom comme ni ko ñoom Modi ak ben waxe ñoom ñu dégg tubaab à tout seigneur tout honneur tey moom l'honneur vous revient.
2: Merci merci xanaa ñu déggee kii bi sant yàlla xanaa dèjà ñun en tant que maire sant yàlla di comme moo di yaay kenn mënu ko fay mayan wax na ko nit ñi ñu ngi koy wax mais est ce que vraiment gëm nañ ko parce que dañuy gis yoo ñaay yoo xam ne comme ni ma ko waxee début bi may yaay yoo xam ne chaque jour ñu ngi jooy et chaque jour ñu ngi leen ñu ngi wax seen doom yi bu leen sàggane seen yaay yaay mooy jóo yaay mooy tete yaay mooy yaa yaay mooy def yépp bañ nañ ko bu la dara dale sax da nga ne o yaay boy bala nga wax na o yaay boy wala way sama ndey donc loolu moom c' est tellement kii bi nga xam ne duñ ko dañ koy xool na mais boo gisee yenn xale yi wala yenn sax borom kër yi di toroxal seen jigéen bu ñuy fàtte ne yaay moo leen jóor di ni ñuy doxale ak seen ak jigéen rek da ngay nekk est ce que kii ya jigéen moo ko jóor parce que ku fonk sa yaay vraiment di nga baali di nga jéggale di nga mën a muñ di nga mën a tolee